ядролык маселелерге тогры карашкы жүрөт кылды. Нургу вакытларда алгы илгерлей алмаслыгыбыздын сабабы иктидарнын кемчил болгонлугунан эмес, балки маселеге тогры карайдыган жасаратынын кемчил болгонлугунан. Амилията принципта баштан ахыр чың туруп, маселеге тогры карап, өзүңүздүн немеден коркудуганлыгыңыз не, немеден эндеш кылдыганлыгыңызды айдыңлаштырсаңызла, маселени хал кылышынын ашкычыны тапа алайсыз. Кыйынчылык менен каршылаша алайдыган жасаратыңызды намаян кылсаңызла, асылда кыйынчылыктын оңчулук коркунучтук эмеслигин байкайсыз. Калбымызга коркунучтун көпүнчүсүн өзүбүз тасаввур кылыш аркылуу тепип алган. Кишилердин агыздыкка кар бесишмо пакатла өзүнө өзү түшүп койгонлуктан келген болду. Техимо бекирек жасаратлык болсак, андын өсүп жетилиш жолунда токтоосуз алгы илгерлей алабыз.

Ата-анаңыз кетиштен бурун сиз кылдыган 55 эш деген китаптын кириш сөзүдө мындай деилген. Хаман бир күнү ата-анамыз бизни ташлап кетиди. Көп кысым кишилер бу кайдыны түшүнүдү. Лекин янла алдыраш эмгек аркылуу өзүн качырышны каалайды. Таки бир күнү хакыйкый ахвал өзүнүн алдыга коюлганда, бу чагдагы пушайман ва апсусланышлар калбыдагы хижиллыкны кандайма толуклай алысын. Перзентлер ата-анасын жакшы бекишни ойлоганда, ата-аналар саклап турмайды деген кеп, мана мушу кайдыны түшүндүрүп берди.